0: Salamat. Salamat, Tina. Gagidawat ni wakong gugma. Dagang jake, salamat.
1: Tungod kay mahal ko kayo, ikaw, Jerome. Mahal kit kaayo.
0: Dili ka magmahay sa mong pagdawat sa kong gugma. Dili ka magmahay.
1: Dili ginako ni mahayan, Jerome. Dili.

0: Oral sa 101.7 FM Bukidnon, alas 3:33 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

0: upang ginadaan. Bisan pag musingid ang mga biktima, di gid pod madunggan sa mga silingan, gumikan kay lagyo kay ang silingan ni katropang Jonathan.
1: Mm-hmm.
0: Unya pinakaduol nga balay didto ni Ma'am Arlene Dumalte, usa ka barangay health worker, ang pinakaduol nga balay mao ang balay sing ugangan nga lalaki. Og sumala pa tong panahon na pod katropang Jonathan natumngan nga walay kuryente sa lugar. Grabe kay ngitngit ang mao nga lugar. Og posibleng gibuhat ni katropang Jonathan tunga sa gabi eh. Unya layo pagit ang mga silingan katropang Jonathan mo nay gituhang posibleng hinungdan nganong wala gyud nakadungog nga mga silingan kuno galing misinggit man ang mga biktima sulod sa mao nga balay.
1: Mm-hmm. So akiding uyab sa mao nga biktima taga diha ra gihapos mga barangay katropang Stanley or Langyaw.
0: Sumala sa PNP katropang Jonathan naara sa silingan nga lungsod pero wala nila gisulti katropang Jonathan kung aha nga particular nga lungsod. Kita nakabalota sa lungsod katropang Jonathan pero dili mayong sumala pa sa PNP dili usa ipagawas.
1: Mm-hmm.
0: Ibasin ba og madilatar matagan og babag katropang Jonathan ang ilahang gipadayon nga manhunt operation or di baka makapaniid kining maong person of interest katropang Jonathan samtang nagpadayon pa ang ilahang investigasyon o ang manhunt operation.
1: Mm-hmm. Sa pagkakaroon, katropang Stanley, kumusta naman? Unsa na kinsa naman nakatiman sa mga patayang lawas niining mga biktima? Kaya una-una, si mong ikaisigutan ganiya, ang Banat o Manila, katropang Stanley, o niya ang uyap-uyap man eh. Waa po niya katropang Stanley, kamulo ko karoon, muna usas sa gitanaw nga person of interest sa mga krimen.
0: Ang patay nga lawas, katropang Jonathan, how as na gikan sa mga balay, alas 11 ang dag na kaganinang gabuntag o nadala kinis purinarya sa kasikbedrang lungsod sa Ramon Magsaysay sa Cupragiapon sa probinsya Sampuanga del Sur, katropang Jonathan. O ang inisyal nga mi facilitate na ini katropang Jonathan mi tabang nga mapahiluna una gining mga biktima temporaryo ang mga barangay officials katropang Jonathan o giplanuhan nila nga dito una kini temporaryong ipahiluna hayaon sa barangay covered court katropang Jonathan nga dool rapon sa ilang barangay hall katropang Jonathan gumikan kay kining biktima usaban ka aktibong barangay health worker sa baong nga lugar.
1: Mm-hmm. So katapusan katropang Stanley wa may nakita sa crime scene o sa sulod kung unsay gigamit na pagpanigba sa baog suspect.
0: Bago pa lang kay katropang Jonathan nga ni pagula og official nga pamahayag ang hiti pinagi sa usa ka media interview katropang Jonathan kini si Police Lieutenant Julito Pamalaran og pag-abot madun pa sa mga personay sa scene of crime operative or SOCO sa Sambuanga del Sur Police Provincial Office katropang Jonathan walay na recover, it's either kutsilyo or sundang sa sulod mismo sa maong palay katropang Jonathan og mao ilang gituhuan na posible nga pagbuhat sa krimen katropang Jonathan pagkahuman idala sa suspek ang iyang hinagiban na gigamit sa pagpatay nilingig sa mga biktima.
1: So katropang Stanley, ang portahan sa balay human sa krimen gisirado sa suspek.
0: Gisirado sa suspek katropang Jonathan gumikan kay sumala pa sa interview nato sa anak nga si Alfred Dumalte kagani na katropang Jonathan giadto pa niya kagahapon sa buntag ang balay sa iyang ginikanan.
1: Mm-hmm.
0: Unya nakalakman maton pa katropang Jonathan gitistingan niya abre pero nakalak ang maong sakit ang maong balay.
1: Sa sulod nakalak
0: ang katropang nga nakalak maton pa dili maabre.
1: Sa sulod lang, sa sulod
0: gabi, yes katropang Jonathan nakalak maton pa ang maong balay. Minungdan nga wala na lang siya ni sulod kini tuo siya pod nga ang iyang mga igsuon og ang iyang ginikanan. Tuwa sa simbahan katropang Jonathan kay Domingo man kagabong adlawa og gisabutan naman matod pa anang Sabado sa adlawan pa katropang Jonathan nga kini si Ma'am Arlene Dumalte ang moymodala sa usa ka kasaulogan sa ilahapong simbahan katropang Jonathan dito sa lungsod sa Sipina.
1: Okay, so katropang Stanley, daghan kay salamat. Tawag-tawag lang media sa inyo ha aron sa dugag kinig pag-imbestiga. No, kung sa may na-come up karon sa investigasyon sa itong kapulisan, kay ngilngig ni, nahitabo na mag-udidri sa bukid noon na katropaga Stanley ang suspect, kagulingon naghapong anak katropaga Stanley, dire, tuloto kabuok ang patay katropaga Stanley ang suspect, kagulingon anak naghapon. Okay, guhay, si mga final report.
0: Mao ka na katropaga Jonathan, ang ito ang pasi una-una nga impormasyon nga atong mahatod sa tuong mga katropa tira na pita.

Sa tanatong listener karon, nga naa sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, kundi in ka man karon na himutang igalaw igsoon. Mayong hapon o mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan. O kita gihapon nagapanghinaot nga nga kaninyo nga sa matag-usa ninyo ka mga gimbuhaton karon kung naapa mo sa inyong mga matag-usa ka mga trabaho. Naapa mo sa inyong gipangdutihan, nag-overtime ba ang uban? Nagmaniho pa ang uban? Kamulo pa nga biyahe, no? Pagpamauli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Mayong gabi o mayong pagpaminaw kaninyong tanan o ato nga gipanghinaot nga ha kaninyo sa tibok ninyo nga mga panimalay, sa tibok ninyo nga mga kung sa mga Tagalog pa sa inyong tahanan, no, matag-usan nyo ka mga Pinoyanan, mga kaigsuonan. Ato nga ginaampog kanunay ito nga ibutang sa ito mga unahona ang pagpasalamat sa ito ang labang makagagahom ilabi na yun sa iyang pagbante pag-uban ka na ito 24/7 mga katropa. Sa iya nga paghatag sa ato ang mga gikinahanglan material man sa physical o ilabinagyod sa espirituhanong butang mga kaigsunan. Lapahimutang mo din ha kung kamulo pa mo nga nagdigamo sa inyong mga matag-usa ka mga kusina. Ato nga hulamon kadali ang inyong mga igdulungog. Ato nasab nga sublion sa paghisgot ang mga butang nga duloy dako kayo nga kalambutan sa ikalambo sa tuang lawas nun, utok nun, o espirituhan nun nga pag-uswag. Live ka karon inyong budonggan. Din sa 89.1, bago na itong dial sa inyong mga radyo, mga katropa, mga kaigsuunan. Mga pipilapod ka mga higayon nga wala ito ni madungog dito marilog nga bahin tungod kay nag-usap na din og frequency, no? So sa mga nag-tune in karon, ala pwede po niyo ipahibalo sa inyong mga kasilinganan din ha nga ang atoang tuning karon is naanata karon sa 89.1 XFM Davao mga katropa. No, nagpasalamat ta sa atoang labang makagagahom mga kaigsunan, walay puas sa atoang pagdool og pagpasalamat ngadto kaniya. Sa iyahang makanunayon nga pag-suporta, pag-amuma sa matag-usa na to ka mga kinabuhi, sa pag-supply ka na to sa matag-usa na to ka mga panginahanglan, sa pag-hinomdom ka na to sa ato ang mga obligasyon, sa ato ang isig katao, o mayingon usab nga to kaniya, no, nga every now and then mga kaigsunan sa imo nga pagbangon, sa kabuntagon, ayaw ginintaw kalinti ang pagpasalamat sa ato ang labang makagahom tungod kay kining ato ang kinabuhi, kanang kinabuhi ni mo o kinabuhi na tong tanan, usa ka na siya kagasa o nagitugyan sa matag-usa ka na to o nga kung wala ang pagtugot Ginoo nga makahimo kita sa pagbangon o mas buntag, wala protection sa Ginoo, wala ang iyang mga anghel nga nagka-protection ka na to, labi na gid sa to ang pagbiyahe, sa to ang pagtrabaho, burag matawag na to nga maduol-duol ta sa katalagman mga kaigsunan. Muna nga kanunay atong ipatugbaw ang ato mga pagpasalamat, no? Labi na gyud ni mga orasa diin hinggabi na usab niabot na sab ang takna nga diin mauli na punta sa tumang matag usa ka mga Pinoyanan. Ala mga ginikanan, reminders ni para sa inyo ha, natiguma ang inyong mga kabataan, membros matag panimalay. Gikan sa pinakagamay hangtod sa hamtong halatiguma higalaw igsoon, and then magtigo mo uban ang kinasingkasing o kinabubuton nga pagpasalamat ngadto sa ato ang labong makagagahom. Atong ibalik sa iya ha mga kaigsoonan ang pagpasalamat dungog og himaya mga katropa. Wala tay lain nga pwedeng atong ihatag ngadto sa Ginoo kay kung maghisgot ka og halad nimo kwarta, iya ha manggupod na, no? Na magiskot kag kaptangan, gigrant rapon na sa tua, gitugot rapon na nga makabaton taana. And then kung unsa pa ang mga material nga pwede na itong i-offer nga tos Ginoo mga kaigsunan, ang makaingon gitpod ta nga burag, dili man siya enough, no? Dili pa igo. Ingon bitaw si Salmista David nga,
What shall I render unto the Lord? No, unsay akong ikahatag ngatos Ginoo human sa kaayo nga iyang gihatag sa matag usa ka nato. Well, mga kaigsoonan, mao gina ang usa sa mga pwede nato nga ipangutana o ikaw na mismo pinagi sa dikta sa balaang espiritu, mugiya sa ato akong unsa gyud ang angin atong buhaton, unsa gyud ang pwede atong ilitok sa matag ngab, no, sa atong matag usa ka mga ngabil para nga ang Ginoo usab nga mo'y naghatag ka nato og kahayag, naghatag ka nato og silaw sa adlaw, no, hangin libre, ulan libre, nagka sobra-sobra namang gani, no, unya ila binigid kaning atong gininhawa kining hangin, atong gininhawa, gininhawa nimo usa na siya sa mga buhi nga pagpamatuod nga ang Ginoo nagaamuma dili lang kay sa tao, sa tanan nga naa dinhi ibabaw sa kalibutan, mga kaigsoonan. Well, before ta mo ato sa unahan, gusto nako nga ipaabot di ay ang ato ang mga pagpasalamat, no, labi na gyud kang ato ang CEO nga mo naghatag ka nato o gayunan nga makahimo kita sa pag gamit ni ining nga istasyon, sa iyang istasyon, para makapatugbaw usab kita sa gugma sa Ginoo pinagi sa iyang pulong nga mabasa to sa balaang kasulatan. Og ato pon nga gipanghinaot nga unta kini nga istasyon dili lang dining bahina sa tibuok, mga kaigsoonan, kung asang bahina sa lugar ato nga iampos Ginoo nga ang blessing na magadagaya ngadto niini nga buhatan aron nga magamit kini, no, dunay mga pipila o portion nga oras nga ato magamit alang sa pagpadangat nga nganha kaninyo sa minsay, sa pagpadasig sa matag usa ka nato nga adunay Ginoo nga kinahanglan nato nga alagaran, dunay Ginoo nga nagpaabot sa ato ang mga pag-ampo, no, pagpaabot sa ato mga pag-ampo og ingon man sa ato ang mga pagpasalamat ngadto kaniya, mga kaigsoonan. Wa man gyud tay igo nga kapasidad, no, kung unsa man lang gani ang pwede na tumhatag ngadto sa Ginoo, brag kung unsa man ang naa sa imuha karon igsoon, kulangon jud na, no. Pero once gani nga imong ihatag ang imong kinabubuton nga pag-alagad ngadto kaniya, then makaingon tag praise the Lord, no, kay sa tanang tao, mga kaigsoonan, brag maoro gyud na ang kung inyong na-observe, maoro na ang usahay makuli na to nga mahatag, ma-question pagay na to. Kung sa trabaho, hala, magsayo pa ganitag agto, no? Magsayo pa man ganita o panikay-nikay para sa imong balon, sa imong gamit. Pero in regards na sa ato ang pag-worship nga to sa Ginoo, sa ato ang pag-simba nga to kaniya sa Espiritu sa kamatuoran, burag usahay gani, absinan pa na to, no? Muna nga, kung ang Ginoo palang gani mo'y mo tudlo sa tua or kanang musup mo manudya sa tua, maningil sa tua, mga kaigsoonan, nga burag ato mga gihimo nga second option ang pagpangalagad nga to sa iya. Muna nga nintak na as kahaponon, mga kaigsoonan, kung asa mangkang bahina karon nahimutang usa sa ako mga panghinaot nganha kaninyo nga tagaan mo ug maayo nga panglawas, proteksyonan mo kauban sa inyong tibok nga pamilya or kita, no, nga malikay sa mga disgrasya katalagman, malikay usab sa mga og malikay sa mga nagkalain-laing matang sa balatian nga midagsang karon. Well, kung speaking of balatian, mga katropa, burag option po nato na, no, burag gitawag nato og choices nato. Pwede kang mupili nga magsakit ka, pwede pong mupili nga malikay ka sa balatian. Nagdepende na sa imuha, mga kaigsoonan, kay bisan pag unsaon ni mugludloho din, ha, kung dili mo tokma ang imong gibuhat sa imong giampo og unsa ang gikinahanglan sa Ginoo nga moy imong buhaton para ma-preserve ang imong panglawas, then dapat mo coincide yun na siya, mga kaigsoonan. Dunay gitawag og corresponding work nato para mahimo pod nga makuha lang ato ang may panglawas ma-preserve, mga kaigsoonan. Ini nga kahapon sa bato pong pasalamatan ng si Vice President sa Yeast to Health Group of Company, si Madam Olivine Oy, o si Doc Remilito Oy, no, nga may nagatag ka nato og kay gayunan. And then ato pong nga pasalamatan ang ato ang kauban karon nga ato ang batanon nga technician, present technician kini si Sir Joff. May kay natong naabtan ka kanina. Okay, nini nga kahapon mga kaigsoonan,
Kaimutan mo din na ha, tungod kay ang atong hisgutan karon naguluhan kini siya or maghisgot ta karon may tungod sa last day event. Na? Mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. And then, speaking of last days, kung ang uban naghunauna nga dili, wa patakaron sa katapusang mga adlaw, and then ato pong hunaunaon nga kita, ato yung gituuhan nga naanatakaron, nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw, mga kaigsunan. Hala, pahimutang mo din ha, oga, kung doon na may mga balaang kasulatan, pwede na to na ninyong okbo, no? Pwede na ninyong, pwede ko ninyong ubanan. Aron nga inyo po nga mismo nga makita o mabasa ang kung unsa ang ato ang gihisgutan mga kaigsunan. Okay? So sa dili pa ta mo agto sa unahan sa paghisgot niling maong ato ang liskutanan, tuguti ko mga kaigsunan nga mag-aimbita ka ninyo, ubanin ko ninyo sa ato ang pinasahe nga pag-ampo alang niining mga orasa. Magampo kita, dalay gun og silimbaho na mong Diyos, tagiyaw og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami nga kanimo, dala ang among mga kalipay, pagpasalamat. Labi na gid sa kusog og kinabuhi, nga among mga nabaknan karon. Salamat Ginoo sa imong proteksyon. Sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, tagaan mo kami sa material, sa physical. Huwag mo kaming ipinamduman sa espirituhanong butang. Among giampo ang mga listener nga nagapaminaw karon na binagod niya itong dunay balatian, ikaw ta magahikap nga ito kanila. Gamita ang ilang mga gipanginom nga tambal ingon nga instrumento alang sa ilang nga kaayuhan. Among giampo ang matag-usa na mong kabang pamilya nga representahan. Kaunta kami sa dili pa umabot ang imong panahon. Sa imong pagbalik, makahimo kami sa pag-iusa sa pagpangalagad ng anha kanimo. Among giampo kini nga mao nga istasyon, mga staff, managers and CEO, ikaw ta mag-blaze ngadto kanila, maghatag pa og kusog kabasog sa panlawas nila magamit sa pagserbisyo ng anha kanimo. O kining tanan among ginatugyan, ginapaabot o ginapasalamatan pinagilamang sa ngalan gahom ng Ginoo sa among manluluwas. Amen. Usa ka blessed day gid karon, no? Unya Monday day karon, dodol na pod ang pizza 29 sa bulan sa Hunyo. Unya hapit na pod day mo tapos ning maong bulan na. Tunga-tunga araban ni stoeg mo July na pod. No, mo na nga mga kaigsunan murag lahi ang ato ang panahon karon og panahon kaniadto. Okay, so before ta maagto sa kanto sa unahan, before ta maminaw sa mga mensahe sa pagpainomdom alas matag usa kanato. Ato sa unang patalinghugan ang usa ka minsay sa awit na naguluhan kini og higala.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Kining nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:02 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang issue, nargiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
6: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Ini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.